0: nego tek počinju.
1: Pas, pravi klavir. Profesor Saša Duin iz Novog Bečeja.
0: Gitara, dame i gospodo.
1: Duda Bezuha sa Zvezdane.

Dragan Ivanović iz Kotora. Ponos Voždovca, Petar Radmilović, zvani Peter Splashman. Đorđe Petrović, sa elektronskim instrumentima, docent na Akademiji umetnosti u Beogradu. Gabor Gumford, saksofon.

0: Ne uči kolovođu kolo da povede.
1: Kolovođe, kolovođe. A odakle su zapravo došli ti koraci u tom kolu kako se igraju?
0: Da, koraci su veoma bitni i interesantni za kolo. Tu nema jednog odgovora. Srpska narodna kola su se formirala vjekovima kroz miješanje i razvijanje različitih tradicija. Na njih su uticali lokalni običaji, muzika, komšinski krajevi i istorijske migracije stanovništva. Zato je pogrešno zamišljati da je neko jednog dana izmislio srpsko kolo. Kolo je nastalo postepeno generacijama, ali je kroz generacije doživljavalo razne promjene. Svaka naredna generacija je dodavala nešto svoje, pa danas imamo tradicionalna kola uz savremenu tehniku i muzičke instrumente i na kraju krajeva imamo kola koja je uradila vještačka inteligencija, pa poslušajmo jedno od takovih kola koje je uradila vještačka inteligencija.